0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar, och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
2: Tackar vi Henke för sällskapet här under natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdag morgonen med musik närmast ifrån Leone och Marcus Martinus. Och så blir det klassiker ifrån Elton.

0: måndag, Guldkanalen. Och senast i musikblandningen så fick du Leonie och Marcus Martinus i Moonlight. Henrik Weber heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga tisdag. Kollegorna är på ingång, kommer alla strax dyka upp här och göra med sällskap. Och som vanligt har du en ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Det har du ju vid 7:30. Handlar om den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju Katarina i Landskrona som gissade på The Ark, eller Ola Salo i The Ark.
1: Ja, faktiskt.
0: Men det är det inte. Så vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så gissar du vid 7:30 och idag har vi 3200 kronor som kan bli dina. Nu är musiken från Benson Boone. Här är Mr. Electric Blue. God morgon. Hej!

kommer från Jönköping från början, men numera så tror jag att några av medlemmarna bor här nere omkring. Nina Persson i alla fall, sångerskan där, har ju bott i Malmö. Du fick Cardigans med Love Fool. Nu tar vi lyssna på Dominic Fike i Guldkanalen. Här är Baby Doll. God

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It.
1: Smaken är ju verkligen som baken när det kommer till vilka kvaliteter och personlighetsdrag man uppskattar hos en partner. Vissa söker en lugn person medan andra vill dela livet med en aktiv äventyrare. Däremot så finns det forskningsstudier som faktiskt visar vissa egenskaper som sticker ut lite mer än andra när det kommer till en potentiell livskamrat. Och jag tänkte här med vilka, jag tänkte ta topp tre på de mest attraktiva egenskaperna enligt denna forskning då. Vad tror ni att det kan vara på första plats?
2: Humor. Kan jag tänka mig.
1: Ja. Det är faktiskt humor.
2: Det är det.
1: Jajamensan, det är på första platsen. Att om en person får oss att skratta så är det tydligen en väldigt attraktiv egenskap.
2: Ja.
1: Så det är bra. Andra platsen då, vad säger Henrik?
0: Snäll.
1: Ja, men ni är så är det?
2: Alltså, du, har du genuin, läst det, Henrik?
0: Nej.
1: Genuin omtänksamhet. Att vara snäll är väl kanske det mest uppenbara egenskap som många vill ha i en partner.
0: Och så rik.
1: Ja, det står där ingenting.
0: Det är kanske ingen egenskap.
2: Rik, dåligt hjärta, gammal.
1: Och på plats nummer tre då?
2: Då är det min tur att gissa.
1: Ja.
2: För att gissa. Generös.
1: Nej, husdjur.
2: Husdjur?
0: Men det är ingen egenskap.
1: Hundtrycket är faktiskt ingen myt. Det fungerar verkligen. Flera forskningsstudier visar att många tycker det är väldigt attraktivt om någon äger ett husdjur.
0: Och det kan vara vilket som, ödla, orm.
1: Skulle det nog kunna vara, men hundtrycket tror jag handlar om en hund i alla fall. Och det fick mig till att tänka på att nu jäklar ska vi ut och gå med hunden.
2: Men så man då, det är humor viktigt. Så det är bra att ha några pappavitsar lärda i bakfickan om man skulle bara bli lite oense. I got my

0: till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Nelly tillsammans med Kelly Rowland i Dilemma. Och Per-Ola, kommer du ihåg VM-kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986?
1: Det är en klassisk. För det första gör Maradona sitt århundradets mål. Och sen för det andra så är det Guds hand när han kommer och nickar. Och Peter Shilton når inte den. Det är mot Argentina möter England.
0: Men berätta lite grann om Guds hand. Vad hände där?
1: Ja, det kommer så du, jag vet inte, stod det avgjort om sånt. Så var det en duell mellan Maradona och Peter Shilton. Och då tänker man så här, Maradona ganska kortväxt, 69, Shilton får använda händerna eftersom han är målvakt. Men sen så ser det lite grann ut som han nickar, men han använder handen, va?
0: Och det blir, domaren missar ju det här också,
1: ja,
0: så målet godkänns.
1: Ja, visst. Och hade det varit VAR som det är idag så hade det aldrig godkänts ju. Men då Diego Armando Maradona förklarar detta som att det var lite huvud och lite Guds hand. Och det var ju så, det har varit liv flera år efter senast förra mästerskapet så så kommenterar ju Lineker
0: det
1: liksom.
0: Det är inte godkänt idag, kan man väl gott säga.
1: Nej, det är det inte.
0: Hur som helst, den bollen som användes i den VM-finalen, den ska nu auktioneras ut.
1: Jaså.
0: Alltså den bollen som då Maradona gjorde Guds hand.
1: Oj, oj, oj. Och det målet också dessutom. Jaja. Han dribblar igenom hela Argentinas lag, eller Englands lag.
0: Kan ni gissa på vad det troliga priset blir?
1: Är det en sumpig eller?
2: Jag
0: vet inte om den är signerad också kanske.
2: Ja. Men vad är prislappen?
0: 95 miljoner.
2: Du skämtar.
0: Nej. Men det är ju en klassisk boll, får man väl ändå säga.
2: Ja, men 95.
1: Men sen är det ju också.
0: Tänk att ta fram den hållen när man hemma har fest med grabbar.
2: Ja, kolla
0: den här.
1: Ja, eller så liksom så på fulan, spela fulefotboll och sparka in bollen till grannen. Det gör man inte då, va?
0: Nej, det använder man bara Guds hand.
1: Ja.

0: Det är Gullmorgon med Henrik, Jane och Parola. Senast fick du Miles Smith med Stay. Och Jane, när var du på konsert senast?
1: Ja, det var ju fredags.
0: Var du på konsert då?
1: Ja, jag
0: såg. Du skulle ju se The Ark, men sen blev det för sent.
1: Nej, men jag såg ju Sahara Hot Nights.
0: Ah, okej. Okay. Var stod du? Stod du längst fram vid scen?
1: Nej. Nej. Det blev alldeles för jobbigt med mycket folk.
0: Okej, du stod
1: lite längre bak. Ja.
0: Parola, när var du på konsert senast?
2: Det var nog Sommarhaken, tror jag. Sverigedala. Mitten av juli.
0: Var stod du längst fram?
2: Absolut inte. Jag gillar att stå långt bak. Men vissa av de artisterna hade ju sådana eldsprut. Ni vet, spruta eld.
0: Det var inte gott om det kallt.
2: Det sjuka är att jag stod ju ändå alltså 50 meter ifrån scenen. Man kände ändå av värme. Då tänker man att tänk på de som står längst fram och har mustaschen och sånt och bränner mustaschen upp. Ju.
0: Men när du var på AC/DC, stod du långt fram då?
2: Nej, jättelångt bak. Jag såg ju knappt de storbildsskärmarna.
0: Men handen på hjärtat, vill man egentligen inte stå längst fram för att liksom uppleva och se det hela?
2: Jo, det blev en annan känsla.
0: Alltså jag såg ju Kiss på Malmö stadion för några år sedan och då hade jag ju fått några sådana här finbiljetter. Mm-hmm. Så vi stod på det här Golden Circle och då stod det ju alltså precis framför scen. Jag kunde nästan ta på Paul Stanley.
2: Yeah.
0: Alltså det är där man vill stå egentligen.
2: Yeah.
0: Men man står ju inte så långt fram eftersom man inte vill trängas.
1: Nej.
0: Finns det andra nackdelar med att stå längst fram?
2: Ja, man kan bli kissnödig.
0: Exakt, därför kommer jag till den nya nyheten, den nya trenden. Det är nämligen tydligen blivit poppis att köra med konservblöja.
1: Va?
0: Ja. För att, ja men du vet, då kan man stå längst fram. Man behöver inte fundera på att man ska springa till toaletten. Och man kan stå där hela tiden. Är det festival till exempel, kan du stå längst fram, har du bara blöja på dig så kan du göra allting där?
1: Ja, men alltså, sluta. Vem vill stå med blöja?
0: Är det någonting du kan tänka dig till?
1: Nej, absolut aldrig.
2: Nej, men man blir lite suspekt då, som man står bredvid någon. Du vet, så får du den där tomma kissblicken. Den som vissa har i havet och sånt. Och de som simmar ut lite längre.
0: Ja, men kiss är väl inte svårt. Jag tänker på den andra.
2: Ja.
0: Du kan tänka dig doften när man står där och ska... Om man ser en bra konsert och man känner att man behöver gå.
2: Ja, då passar jag att du såg Kiss den gången.

0: Året i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
2: Tisdag morgon, klockan är strax efter sex och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Julmorgon med musik senast från Harry Styles med American Girls. Då säger god morgon och välkomna till mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: Hej, tack och hej.
1: Hejsan.
0: Vi har ju funderat och pratat mycket om det när inte du varit här, Jane. Mm-hmm. Just om dina nya tatueringar.
1: Ja.
0: Är det en eller flera?
1: Ett, som jag ska göra?
0: Ja.
1: Två.
0: Det var benen som skulle...
1: Baksida lår.
0: Ja.
1: Ja. För att där du... är två platser lediga.
0: Du har ju kort armat på dig då.
1: Ja.
0: Och ja... Barmarna är ju fulla av tatueringar.
1: Mm.
2: Yeah.
1: De är så.
0: Men du har inte koll på hur många du har?
1: Nej, jag har ju räknat ett par gånger när Parola har frågat hur många har du egentligen. Mm. Men det, jag kommer inte ihåg.
0: Men flyter de inte in i varandra också lite grann?
1: Nej, vadå flyter de in i varandra?
0: Ja, men du kan säga att du har ju inte en på armen.
1: Jo, det är ju en tatuering.
2: Är det?
1: Ja.
0: Gjorde du en...
1: Nej, alltså inte på en gång. Först får du när det är hela
0: armen. Men det är blommor och skälka och grejer.
1: Ja, men du... först gör man ju liksom linjerna.
0: Ja.
1: Och sen så får man åka tillbaka och sen fylla i och skugga och färger. Och...
2: Men du, vilken var den allra första?
1: Det var en liten skorpion som jag gjorde på skuldran när jag var 18.
0: Har du kvar den?
1: Nej.
0: Är den övertatuerad med någonting annat?
1: Ja, alltså den skorpionen var så liten så att när jag hade haft den i ett par år så flöt den liksom bara ihop.
2: Men du, jag tänker på de som tatuerar in sina flickvänners eller pojkvänners namn. Kan man inte fylla i lite grann? Det är som om ibland man fyller i bokstäverna så det blir något tecken istället.
1: Det kan man göra. Ta bara tatuera över, men man ska inte tatuera in namn.
0: Nej, dumt. Eller gör man som Bingo Rimé, han stryker över sina.
1: Mm.
0: Han har ju en massa tjejnamn på armen.
2: Ja.
0: Det är ju ex. Som,
1: så ja, så stryker han bara över.
0: Ja. Kan man också göra.
1: Kan man också göra.
0: När blir det nya tatueringen då?
1: Det blir till nästa helg, tror jag.
0: Mm, och det skulle vara en haj, eller?
1: Nej, det ska inte.
0: Har du något tema på tatueringarna?
1: Ja, det kan väl... Ja.
2: Vad är temat?
0: Är det djurtema, eller vad
1: Nej,
0: är det?
1: Nej, alltså det jag ska göra nu, det är två texter.
2: Vad ska du skriva då?
0: Carpe diem.
1: Nej, det blir inte carpe diem.
2: Men vad blir det då?
1: Det blir...
0: Henrik och Parola.
1: Ja. Nej, men det blir en dikt som min mamma har skrivit till mig och sen som min pappas favoritdikt. I hans, alltså i deras handstil då.
0: Ja, inte livet är en strid.
1: Nej.
0: Inget sant.
2: Nej.
1: Skulle kunna vara, men då hade du satt det i pannan i så fall.
0: Kan man komma med en förslag själv?
1: Ja. Absolut.
0: Ja. Har du något?
2: Jag tycker vi ska betta det. Jag tycker vi ska fråga våra lyssnare. Så skriva en mening eller sånt. Livet är en strid, det tycker jag är bra faktiskt.
0: Vi får se vad det blir för någonting. Martin Fandén håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du får gärna tipsa honom. Det gör du på vilket nummer, Jane?
1: 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
7: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
7: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla.
13: Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Sigurd Benson och Skullman med Sommaren i City. Det är tisdag. Vi säger grattis till Susanna som är dagens namnsdagsbarn. Det är den 11 augusti. Vi har även temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det ju hiphopdagen.
0: Jaha.
1: Mm. Och jag vet inte varför, men på något sätt...
2: Det vet jag. Jag har kollat upp detta här faktiskt.
0: Ja, du är en sann hiphopare.
2: Det är faktiskt så här, va? Att,
0: han Kool Herc.
2: Ja, yeah, precis. Han,
0: DJ Kool Herc.
2: Han hade fest just idag i Bronx. Och då menar jag...
0: De feta beatsen kom till.
2: Ja, det är rätt roligt idag också. Om man satt så liksom, vet, in på små timmar. This is hiphop. Eller hur det nu funkar ju. Mm. Just att man, detta är hiphopens födelse just idag.
0: Mm. Ja. Men du brukar inte rappa någonting när du är ute och uppträder.
2: Nej, inte alls.
0: Du försökte det på Timbuktu. Alla vill till himmel, men ingen vill dö.
2: Ja, det var himla massa år på kort tid. Ja, gick inte.
1: Det är också ansiktsmaskens dag idag.
0: Jaha.
1: Så det är idag som man ska ta extra hand om ansiktet och lägga en liten mask.
0: Och ha lite gurkor på ögonen då.
1: Kan man ha om man vill.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslövsbacken så är det en personbil med haveri. Det är ju tre körfält här, och den här personbilen står i körfältet längst till höger i riktning mot Landskrona. Sen har vi lite förseningar för tågen mellan Helsingborg och Malmö. Det är förseningar på grund av signalfel mellan Helsingborg och Ramlösa. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Guldmorgon med Take That senast. Visst var Robbie Williams med på den tiden?
1: Ja, det var han nog, va?
0: De spelade in den här låten, Back for Good. Det är tisdag, 11 augusti. Det är Susanna som är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola, du har lite historia om den här dagen också.
2: Ja, det har jag. Babe Ruth, vilken sport tänker du på?
0: Baseball.
2: Jajamensan, han är den första att slå 500 home runs. Idag gör han det 1929 och det är invigning av OS London och det är 1948.
1: Ja, vi går till 1994, för det var dagen idag då det första e-handelsköpet med online-kryptering till en privatperson genomförs.
0: Var det du?
1: Nej, det var det inte. Det var Phil Brandenberger i Philadelphia. Han köper artisten Stings CD-skiva 10 Summer's Tales med nättjänsten Netmarket.
0: Får vi säga att jag har slått igenom det här med e-handel.
2: Ja, det kan bli någonting.
0: Du jobbar väl mycket med det, Tilly?
1: Japp, det gör jag.
0: Klicka hem en hel del. Vet ibland inte vilka paket
1: som dyker
0: upp i brevlådan. Det är Guldmorgon här med Ella Langley med Choosing Texas. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Timbuktu, skolmorgon med alla vill till himlen men ingen vill dö.
1: Ja, faktiskt.
0: Jobbade ju Katarina i Landskrona som gissade på, vem var det nu igen?
2: Ola Salo.
0: Ola Salo i vår tävling Gissa kändisen. Och lyssnar man här?
1: Ja, faktiskt.
0: Skulle mycket väl kunna vara Ola Salo.
2: Faktiskt, det låter väldigt likt.
0: Men det är det inte.
3: Nej.
0: Och hur mycket pengar har vi på isbotten?
2: 3 och 2.
0: Och ny chans på den här kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30?
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona, så är det en personbil som har fått haveri. Den står i Glumslövsbacken i körfältet längst till höger i riktning mot Landskrona. Förseningar fortfarande för tåg mellan Helsingborg och Malmö, och det beror på signalfel mellan Helsingborg och Ramlösa. Ingen prognos när tågen där kan köra som vanligt igen. Tipsa, då ringer du 010 11 91.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Nej. Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
9: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Good morning med musik senast ifrån Saxboy Billy med Puerto Rico Song. Och när det har varit riktigt varmt i sommar, Paola, vad har du haft på dig för kläder då? Ja, har du varit naken?
1: Nej, inte riktigt. Men, jag har
0: men om det ska vara liksom riktigt luftigt och svalt, vad har du?
1: Då har jag en stor t-shirt och shorts såklart, och så sandaler.
0: Ja, Jane?
2: Japp, jag kör med någon slags sarong eller någon sån här kaftan. Det är luftigt och gott.
0: Det är svalt och skönt. Mm. Nu läser jag att japanerna har nu löst problemet med skjorta på varma sommardagar. Det är nämligen att de har uppfunnit en skjorta med inbyggd AC. Det är två små fläktar som blåser luft under skjortan. Och batteriet kan räcka en hel arbetsdag. Kostar runt 1100 kronor.
2: Det var inte farligt.
0: Och det man får tänka på bara är att plocka ut de här fläktarna när man ska köra ner tvättmaskinen.
1: Mm. Ja.
0: För att de tål inte, inte vatten, de här fläktarna.
1: Nej, nej. Hur stora är de då?
0: Alltså, jag har sett den på bild. Alltså, de är kanske så här stora.
2: Alltså, halv decimeter typ.
0: Ja, ungefär.
2: Ja.
0: Sen vet jag inte, man borde kunna minska och höja själva hastigheten också om man vill.
2: Ja.
0: Om det är riktigt varmt så kan man kanske öka upp fläkten.
2: Blir det en turbo av något sånt?
1: Låter de, vet vi det?
0: Nej, jag har ingenting om det är mina papper.
2: Men var satt de i skjortan?
0: Vi ska se här.
2: Är det anhållande?
0: Det står luft under skjortan, så jag antar att det blåser upp då, så man blir svalkad.
1: Jag tänkte det också, man kunde ha den i armhålen.
0: Sen man tänker man vill ju ta för starka fläktar heller, för kanske man lyfter.
1: Ja, du tänker så att man flyger från. Det är ingen risk efter sommaren, kan jag säga.
0: Flyga över till grannen. Det blir inte tungt.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar, och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
2: Det är tisdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Good morning.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Cornelia Jacobs med Hold Me Closer.
1: Det här med bilar, det är ju ett elände. Vad ska man med bil till?
2: Ja.
1: Bilen ska funka, är det inte så?
2: Jo.
0: Precis.
1: Ja, men du har ju, vi pratar mycket bilar här ju.
0: Alltså jag har ju maximal uttur med bilar. Mm. Jag vet inte hur mycket pengar jag har lagt på bilar den senaste tiden. Nej. De går ju sönder för mig. Det kan ju bero på föraren, jag vet inte.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm.
1: Men jag läser om statistik här. Nyregistrerade bilar här under 2026. Det är ganska intressant ju. En annan intressant grej är liksom att i juli månad så är det 2 av 3 som har köpt laddbara bilar. Så det kan vara roligt att veta. Bilar som är populära 2026, alltså från januari och framåt nu. Har ni någon koll på vilka de är?
0: Man ser ju många sådana ID4 och rulla.
1: Ja.
0: Och jag kan tänka mig kanske någon Volvo.
1: Ja, Volvo toppar ju. XC60 är det mest. Det är ju ett av Volvo XC40 och Tesla Model Y och Volvo EX30. Mm. Så det är populära nya. Här vissa bilar som absolut inte har en enda har registrerat sig. Renault Megane och Jaguar F-Pace och Opel Combo.
0: Inga Lador heller, va?
1: Nej, det är ju inte.
0: Alltså, eller Trabant.
1: Nej, absolut inte överhuvudtaget. Men lite grann varannan privatleasar. Och det är väl ganska intressant, för det är en himla djungel hur man ska göra detta. Man ska ta lån eller man ska privatleasa och så vidare.
0: Sen är det lite grann intresserad med en av bilar. En del, i alla fall jag, vill ju att en bil bara ska fungera.
2: Ja, det är samma här.
0: Och man ska inte behöva göra för mycket med den.
1: Nej.
0: Sen finns det de som är väldigt intresserade av vad det är för typ av bilar och vad som finns i dem och så.
2: Ja, jag har inte en aning om vad jag har för hästkrafter överhuvudtaget.
0: Nej, men har en bil i alla fall.
2: Jag har en bil.
1: En vit bil med rattbox.

0: Good morning med Stella Lefty senast med Boston.
1: Per-Ola, du hänger ju omkring på camping.
2: Japp.
1: Japp, och då undrar jag om du har lagt märke till den senaste trenden. För tydligen är det som så att 70-tals campingutrustning är väldigt hett och i ropet just nu.
2: Yes, oh, yeah, yeah.
1: Har sålts ett Jofa 4-mannatält från 70-talet för... nästan 1600 kronor. De är väldigt populära. Populärt är också 60- och 70-tals tält, vanliga sådana här campingtält då. Mm. Sen har vi då också campingsängar som är från 70-talet som då säljs för över tusentals kronor på Tradera. Är det inget du har lagt märke till?
2: Nej, men det, jag gillar ju sådana gamla vintage-grejer överlag faktiskt.
0: Du har ju en massa sådana här träningsoveraller som är väl som påminner om 70-talsoveraller.
2: Exakt, och de är bara, finns ju nya varianter, men man skulle egentligen vilja ha en original från 70-talet.
1: Ja. Mm. Ja. Men det är tydligen väldigt hett just nu, så att är det så att man har lite sådana här 70-tals campingutrustning i källaren så är det bara att plocka fram och sälja.
0: Och du är väl från 70-talet?
2: Nej, det är jag faktiskt.
0: Du borde ju vara het då.
2: Början av 70-talet, tre veckor in på 70-talet.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla upheads.se.
5: Upheads.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i Jome.
2: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
1: Välkommen in till Eilon Hörby.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, hej, det här är

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Miley Cyrus senast. We can't stop now. Det är tisdag, klockan är 16 minuter över 7. Soligt och fint utanför studiefönstret. Något blåsigt dock.
1: Ja.
0: Fast
1: det ska bli ganska så bra väder idag.
0: Det ska det. Har du solglasögonen med dig idag eller?
1: Japp.
0: Ja. Mm. Och Parola kör med keps eller?
2: Nej. Jag står och tittar här.
0: Solhatt brukar du ha på
2: dig. Ja, en sån, vad kallar man det? Beanie eller något sånt.
0: Sån som man...
2: Ja. Jag vet inte hur man ska få säga, ja, en solhatt. Mm. Mina öron blir fula i keps, så att det är därför jag får ha sån bin. Det är rätt smalt, tycker jag.
0: Är det för att skydda sig från solen lite grann?
2: Nej, det är bara när man precis har stigit upp. Liksom, sånt. Och så man
1: inte har du har inte hunnit att fixa frysen.
2: Nej, precis. Men jag står och tittar ut.
0: Bad hair day.
2: Ja, exakt. Mm. Inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jag ju.
0: Det kan bli en riktigt bra dag idag.
1: Ja. Mycket härligt.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi Skullmån med Despacito när klockan är 21 minuter över 7. Det är tisdag 11 augusti, vecka 33. Det är Susanna som har namnsdag och Malmöfestivalen fortsätter med över 140 programpunkter på schemat idag. Så jag tänker att det borde finnas någonting för alla.
2: Yep.
1: Musikmässigt hittar vi bland annat Monica Mack och Sara Parkman på stora scen. Vi har även temadagar.
2: Det har vi, kan du tro. Idag så är det ju ansiktsmaskens dag.
1: Mm-hmm.
2: Det är viktigt att ta hand om ansiktet och återfukta. Och det är ingenting som du hade varit redo att prova på, Ola.
3: Nej, jag har testat det någon gång faktiskt.
1: Hur ofta kör man ansiktsmask?
2: Ja, men det får man väl göra lite grann som man själv vill. Det finns ju ansiktsmasker som är för hela ansiktet. Och ja, sen så finns det ju såna här små pads som man lägger under ögonen. Men jag kan väl tänka mig att jag brukar köra kanske varannan vecka, någonting sånt.
1: Hur länge har man på sig den här masken?
2: Du, det beror på vilken sorts ansiktsmask du har.
1: Ja.
2: Det finns de som du ska ha på dig i stort sett typ i flera timmar tills den bara absorberas och blir helt genomskinlig. Och sen så finns det de som man ska ha typ en kvart, 20 minuter.
3: Jag tänker på den ansiktsmasken målvakten hade när vi spelade landhockey. Ett sånt som Jason i fredagen den 13.
2: Jag vet inte hur mycket fukt den ger.
3: Nej.
1: Också en mask.
3: Ja, det är det ju.
2: Det är också hiphopens dag idag.
1: Ja. Per-Ola.
3: Ja, Viktor Pettersson, har ni koll på honom?
1: Nej.
3: Han tog brons igår, EM, kula. Historiskt, första EM-bronset i kula, utomhus. Sen så är det en himla massa saker här nu för tiden. Det är både EM i friidrott, det är bordtennis här i Malmö, och det är simning, EM, och det är också VM i ridsport. Alltså det är dressyr idag på schemat. Mm. Så det är mycket som händer.
1: Mm. Ja. Sen är det dags för sista Allsång på Skansen den här sommaren ikväll ju.
2: Just det.
1: På SVT klockan 8, och i avslutningsprogrammet blir det finbesök av Eva Dahlgren, Lena Philipsson, A-Teens, Nanno Bettan och Carola.
3: Oj, oj, oj.
1: Så det blir fin program.
2: Ja, damer ikväll då.
1: Yes, och sen på SVT 2 kan man då följa friidrotts-EM i Birmingham med start klockan 8 ikväll, bland annat finaler i herrarnas längdhopp och slägga. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Var vi i prispotten?
2: 3200.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och just nu så har vi ett läge på vägarna som rullar på bra. Det är inget akut som har inträffat. Det var lite problem tidigare på E6-an Glumslövsbacken, riktning mot Malmö, personbil med haveri, men den ska vara borta sedan ett tag tillbaka. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Hanna Färmers guldmorgon med Håller in, håller ut.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Igår var det Katarina i Landskrona som var först ut att gissa kändisen. Mm. Kommer du ihåg vem hon gissar på, Paula?
3: Ola Salo.
0: Ja.
3: Vet ni vad Ola Salo blir baklänges?
0: Ola Salo.
3: Ja, vad kallar man en sån grej?
0: Palindrom.
3: Rätt. Mm. Kan ni säga en grupp med palindrom?
4: ABBA.
0: ABBA.
3: Kan ni säga en låt med ABBA som är palindrom?
0: SOS.
3: Bra elever. Mycket, mycket bra.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den här killen, så får du ju pengar av oss. Eller presentkort. 3 och 2 är det, va?
4: 3200 är potten uppe i nu.
0: Och du ringer direkt nu till studion på 010 11 900. Lycka till.

0: Good morning med musikscenast ifrån Billy Joel med River Dreams när klockan är 7:30.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har lite problem med telefonväxeln. Fungerar inte.
3: Har inte den hämtat sig efter sommaren här?
0: Det har ni inte. Och problemet är ju där att det är ju digitalt.
3: Yep.
0: Så vi kan inte starta om telefonväxeln. Vi måste ringa till en kille som går in på sin dator som startar om telefonväxeln.
4: Ja. Och man kan inte ta knytnäven och slå bort.
0: Nej, går inte det.
3: Det var bättre för när det bara var ett jack i väggen.
0: Det var bara druten och så sätta in den igen.
3: I omstart.
0: Men jag tänkte, kan inte jag få gissa idag?
4: Jo, gissa.
3: Nah.
0: Jo. Vadå nej?
3: Var men du det? Kan man inte gissa?
4: Verkligen.
0: Ja. Oskar Lindros.
4: Bra gissning.
0: Mm.
4: Sa jag då.
0: Är det inte rätt?
4: Nej.
0: Oskar Lindros. För det tänkte jag att Oskar Lindros spelar ju nu på fredag i Malmö, på Malmöfestivalen.
3: Ja. Så du tänkte att han är här i krokarna?
0: Ja. Mm-hmm. Men det är det inte.
4: Nej.
0: Säker?
4: Helt säker.
0: Vi lägger till Oskar Lindros på listan.
4: Jag skulle säga att det var den sämsta gissningen på den kändisen. Någonsin.
0: Varför var den så dålig då?
4: Ja, det är bara det var så.
0: Ja. Ny chans i morgon onsdag på den här killen har du.
2: Ja, faktiskt.
0: Morgon onsdag på den här killen har du.
2: Ja, faktiskt.
0: Har vi då 3 och 3 va?
3: 3 300.
0: I presentkort.

0: Det är Gullmorgon med Luke Combs, senast med Bibayo, och innan dess fick vi kanske den sämsta gissningen någonsin i vår tävling med kändisen.
1: Ja, det var den sämsta någonsin. Ja. Du gissar ju på Oskar Linnros.
0: Precis, eftersom jag har lite problem med vår telefonväxel. Mm. Men Oskar Linnros, skulle det kunna vara som låter så här?
2: Ja, faktiskt.
3: Nej.
0: Inte?
1: Ja. Nej, de var skitdåliga.
0: Hur är det med ledtrådar?
1: Kommer kanske lite senare. Jag kan säga så att denna är ju inte lätt, om jag säger så.
3: Nej.
1: Får man lov att säga det?
3: Men det är ju därför vi behöver ledtrådar.
1: Mm. Det är en kändis.
3: Nej.
1: Jo, kan jag säga att...
0: Sen är också skalan känd är ganska bred.
1: Ja.
3: Mm.
1: Jag kan säga så, sist jag kom med Camilla Hamid senast. Den gick ju väldigt fort. Jag tänkte, jag visste ju inte vem Camilla Hamid var.
0: Du tyckte det var lite klurig där.
1: Ja, det var tydligen inte.
0: Nej.
1: Men för mig är denna personen mer känd än Camilla Hamid.
3: Ja, det
1: är en ledtråd för hunden. Nu glömde jag, förlåt. Det var inte meningen jag skulle säga det.
0: Okej, så mer känner Camilla Hamid.
1: Ja. Det är min värld, ja.
0: Är den här killen.
1: Oh,
2: ja, faktiskt.
0: I Parolas värld.
3: Ja. Då blir han helt nervös att han har sagt för mycket, men jag kan säga att det var ingen jättebra ledtråd. Ja.
0: Och gammal är du?
1: Ja. Jag är 56 vårar. 56 jordsnor.
0: Så en kille som är mer känner Camilla Hamid i en 56-årings värld.
3: Ja.
0: Då har du en liten ledtråd, eller?
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Alltså min värld är mer än ålder.
0: Ja, det är frågan. Det är Gullmorgon här. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon och senast i musiken så var det Pink med Raise Your Glass.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E65-an mellan Skurup och Svedala, ungefär 300 meter innan flygplansmuseet, så är det en personbil som står illa till i riktning mot Svedala. Så extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen, ska på match igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Ah, igen.
8: Igen.
9: Igen.
8: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: med musik senast från Bruno Mars med Risk It All. Och psykologen Siri Heller tipsar i dagens DN. Så kommer du igång efter semestern. Det är väl många som har kommit igång och börjat jobba nu, kanske förra veckan eller den här veckan. Och det man ska göra är att glädjas och planera in de små grejerna. Kanske inte den där stora svulstiga sommarsemestern till Bahamas. Utan man ska liksom glädjas för de små sakerna. Vad skulle det kunna vara, Jane?
1: Ja, men det skulle väl kunna vara kanske kräftskivan på fredag.
0: Ja, Per-Ola?
2: Jag tänkte lite grann, för jag läste någon artikel också, att man ska, det ska mötas liksom, så vi ska inte bara tvärt börja liksom. Utan, så jag tänker lite grann, även om man kanske inte får ett tårtglasvin mitt i veckan, så kan man busa lite och ta ett glasvin mitt i veckan. Man behöver inte säga det till någon. Man sitter där och smygdricker själv. Fast det är viktigt att säga, det är inte bra att dricka alkohol för mycket, vill jag säga. Alltså.
0: Men det, kan man inte istället då kanske köra en middag, att man kanske planerar en liten träff med vänner eller...
1: Jo, absolut. Man skulle kunna ha en liten spelkväll och så har man lite puck och sitter och mysat och snackar lite.
0: Drakar demoner till glas vin.
2: Ja. Fast den är inte lite trötta på folk. Man träffar så mycket, mycket folk på sommaren här. Vill man inte ha lite paus?
0: Vad vill man göra då? För
2: sitta och smygdricka vin i en garderob.
1: Ska du sitta och spela spel med dig själv då?
2: Ja, visst. Lägga patiens.
0: Du vill inte träffa någon och sitta och dricka vin i din ensamhet?
2: Jo, det kan jag göra liksom. Men, men vad skulle du gjort då?
0: Ja, men man får väl, som Jane säger, kanske planerat mindre. Mm. Man kan bara ta en sväng åt Köpenhamn, kanske.
1: Mm. Ja, ja.
0: Med familjen.
2: Ja, ett litet glas vin i alla fall.
0: Det är mycket vin i ditt liv. Det är Gullmorgon här med en skön klassiker från Wham, The Edge of Heaven. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
2: Det är en solig tisdag morgon. Klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Fyra minuter av åtta, det här är Godmorgon och senast fick du Loreen i musikblandningen med Tattoo.
1: Ja, du Henrik, du pratade ju tidigare här om att komma tillbaka efter semestern. Ja. Vad var det för tips du sa nu då?
0: Man ska planera in små grejer.
1: Ja.
0: Man ska glädjas åt det lilla. Du kan inte bara boka en gigantisk semester. Det är ju trevligt i sig, men
1: ja.
0: Små saker. Som jag insåg, man kan träffa kompisar, en spelkväll. Ja. Mer sånt.
1: Och du pratade förra veckan om just att man skulle överlappa igen så att man inte bara börjar tvärt.
2: Liksom. Nej, men alltså det blir ju lite svårt. Kroppen chockas ju om man bara så ställer in sig på sådana här jobbmode direkt. Måste vara lite av varje.
1: Ja, och det är lite skillnad tycker jag liksom, när man börjar efter jul och när man börjar efter sommaren. För nu, liksom, nu är det inte lönt tycker jag. Nu är det augusti.
0: Alltså, det är inte lönt.
1: Nej, det är inte så. Men då har man nyårslöfte. Då är det liksom 1 januari, nytt år, nu slutar vi tvärt. Med detta här så är vi all julskinka, allt julgodis, slutar vi. Här kan man ju ändå bara liksom...
0: Ha fönstret öppet.
1: Ja, jag tar en liten godisgrej till eller något liknande. Och jag ska ta ett glas vin till här och sånt. Och så då. Man ändå kan göra lite som att det bara tvärt. Det är lite mysigare sommarövergången och julövergången.
2: Då undrar jag lite grann hur du menar med tvärt där vid julen. För att vad jag minns det i julas så var det ju definitivt inte tvärt ifrån din sida.
1: Nej, men jag var ju på semester.
2: Du tog ju ut allting till mars.
1: Ja, det gjorde jag. Jag har börjat med det. det är lite, och jag har börjat nu 1 september är mer så liksom, det är inte lönt att börja den 23 augusti.
0: Vad är det du ska börja den 1 september?
1: Då börjar mitt nya liv. Vi börjar prata igen. Här. Ja, nu, det slutar ju igen till jul. Ju.
2: Ja, men det är det jag menar. Vad är det för mening då om du börjar den 1 september och sen slutar du den sista november?
1: Ja, men det, livet är som en berg-dalbana.
2: Ja, det är det
1: nu är det uppförsbacke och sen till jul är det nerförsbacke.
0: Bara så vi förbereder så vad innebär ditt nya liv i september då?
1: Ja, men det är som nu vi pratar lite grann. Nu pratar vi om chips och vi pratar om glass här nu när vi då låtar. Då tänker jag, 1 september vill jag inte höra ordet chips eller glass överhuvudtaget.
0: Då finns inte det i din värld.
1: Nej. Då okay. Är det bara frukt, grönt.
0: Mm. Han kommer vara så på gott humör där i september.
2: Ja, vad härligt. Det kommer att bli att jobba med dig då. Men du blev ju så himla glad nu eftersom vår ostexpert Mårten Bergrot kommer på fredag.
1: Ja, och det är augusti
2: så
1: ju.
2: Så sa du så här, skönt, jag är ändå tjock.
1: Ja.
0: Så du kan äta gott på fredag.
1: Ja,
0: det är Gullmar Haverin, pojken. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Den bästa Tina väntar på dig. Du fick rymdpojken hos Gullmorgon.
1: Ja, vi pratade ju alldeles nyss om att det är den 1 september som Per-Ola ska börja sitt nya nyttiga liv. Och då får vi inte lov att prata chips och så. Och då tänkte jag att då pratar jag chips nu då istället, eftersom vi fortfarande är inne i augusti månad. Och det är ju härligt med en chipspåse.
0: Du är glad för chips.
1: Jag är så himla glad för chips, tyvärr. För det är ju som så, har jag väl öppnat en påse, jag kan inte bara ta 4-5 stycken, utan det är ju hela påsen som ryker. Mm. Kan ju vara där också att man har målat på sig lite grann.
0: Hemma hos oss har vi ju fredagsmys och så har vi lördagsgodis.
1: Precis.
0: Det skiljer ju sig. Fredagsmys är ju då chips och ostbågar och sånt, och lördagar är ju liksom godis. Mm. Vi har det så uppdelat.
1: Jag tror det är många som har det så.
2: Men du, ställer ni undan på fredagen då, alltså in i skåpet igen, hur gör ni?
1: In i skåpet, är det inget kvar?
2: Är det slut alltså? Är det chips och ostbågar?
0: Nej, vi öppnar ju påsarna så
2: är det slut?
0: Om det inte är slut så ställer vi in det i skåpet igen.
2: Ja, ja.
0: Så tar vi det nästa fredag.
2: Ja, ja, ja.
0: Smidigt, va? Mm.
1: Men det kan ju vara som så när man står där i chipshyllan och ska välja att det känns kanske lite för mycket med en 275 grams påse chips och alldeles för lite med en småpåse för 40 gram. Nu kommer Estrella med en lösning på det här problemet, minsann. De klassiska smakerna sour cream and onion, saltade, grill och ranch och sour cream kommer att finnas snart i en mellanpåse.
0: Mm-hmm.
1: Så att då kanske man inte får såna jättemycket ångest för att man har ätit alldeles för mycket chips. Mellanpåsen är på 160 gram.
0: Det finns ju de jättesmå också.
1: Ja, det är de på 40.
0: Ja,
1: men de är det ju knappt lönt. Det är ju näv bara.
0: Nej.
1: Det är inte lönt att äta en sån liten skiten påse.
0: Man kan äta tre.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, och nu så kommer det faktiskt också nya smaker. Det var som så att 50 000 smakbidrag skickades in och så tog en jury fram fem olika smaker som sen då konsumenterna fick rösta på. Och de här smakerna var bacon och sweet barbecue, hot honey, mozzarella, tomat och basilika, choklad, havssalt och chili och triple cheese.
0: Oj.
1: Och efter en lång röstningsprocess så stod det sen klart då att vinnaren blev hot honey. Alltså ett chips med honung och chili som kommer att finnas i begränsad utgåva i butik från och med vecka 34.
2: Mm. Sen äter man det och sen så kommer man hem och sen kommer man fram till att det godaste är ändå potatischipsen. Lövtunna.
0: Mm. Vilka är dina favoriter?
1: Mina favoriter är de här lite grövre.
0: Ja.
1: Lantchipsen.
0: Okay.
1: Med gräslök och lök och gräddfil eller vad det är.
0: Ibland när man kommer bort så får man de här gamla dillchipsen, jag tror det.
1: De är de. Sour cream är också trist.
0: Nej, sour cream tycker jag.
2: Vad
0: har du för favorit?
2: Det är potatis. Det räcker med potatis, grill och dill. Men jag behöver inte klura till det.
0: Det var potatis. Du kör inte chips utan potatis bara.
2: Nej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Kör du Mercedes transportbil? Ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.

0: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
2: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med Carly Rae Jepsen senast med Call Me Maybe när klockan är 18 minuter över 8. Och ni kanske minns förra veckan att det blev ett jädrans liv angående Fröken Snusk och Jimmy Åkesson uppe i Växjö. I och med att då tydligen så avbokades Fröken Snusk på Carl Oscar-dagarna i Växjö på grund av att då Jimmy Åkesson skulle göra något tillsammans med Fröken Snusk.
1: Just det.
0: Nu i alla fall så släpper Fröken Snusk och Jimmy Åkesson en ny singel tillsammans.
1: Nej, läs det.
0: Släpps den 14 augusti. Och innehåller bland annat textraden. Lyssna på detta. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme.
1: Det
0: låter väl som en hit.
2: Jag har sett bilder där han har spelat synt tidigare. Har ni
0: Jimmy?
2: Inte sett det? Jag frågar
0: det. Jag har att han har spelat ett band också.
2: Ja, visst, absolut.
0: Och med musik där.
2: Så att,
0: jag tänker på det här med politiker och musikkarriär. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här gamla hitten.
3: Här är jag igen, den manligaste mannen som finns ibland män. Allt vad jag säger är riktigt och rätt. Glöm Kalle Bildt, han är bara en sprätt. Han kan flyga och...
0: Ingvar Carlsson rap, nu vet inte han som rappade, det var Jörgen Mörnbäck. Men ändå. Vad tror ni om att politiker gör musik tillsammans med artister och grupper?
2: Nej, de vet ju inte riktigt vad många man förknippar det i. Framförallt i USA är det många artister som sympatiserar med vissa och andra sympatiserar man inte med. Och jag vet själv nu att det finns många artister som har satt sig mot Trump, för Trump har ju använt deras musik. Så att det är ju inte oladdat, om man säger.
0: Men,
2: så
0: skulle man inte vilja säga ändå politiker kanske? Jag vet att Ebba Busch är ju duktig på att sjunga till exempel.
2: Ja, ju, absolut. Ju.
0: Att hon kanske slår sig ihop med någon artist och gör någon hit.
2: Jo. Men,
0: Orup och Ebba Busch.
2: Ja, jag tror det. Hon var med i Så ska det låta, Ebba Busch. Hon har jättebra. Men just om man nu inte vill som artist kanske man inte vill förknippa sig med speciellt partitillhör.
0: Vill man helst vara med någon som är älskad av alla.
2: Ja, alla. Det är de inte, va?
0: Nej, det är oftast inte det. Hej Teddy Swim, så skulle morgonen klockan är 20 minuter 8 med nya låten som heter Mr. Know It All. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det verkar som att den här personbilen på E65 mellan Skurup och Svedala fortfarande står kvar. En personbil med haveri mellan trafikplatsen Skurup och trafikplatsen Stenbäck i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var Robin och Skullman med Show Me Love.
1: Ja, jag trodde inte det, men idag sker det. Det är andra gången denna säsongen som jag åker in på Malmöfestivalen. Så jag har redan bestämt att jag ska in där då.
0: Förra gången var det ju inte frivilligt.
1: Nej.
0: För du skulle jobba någonstans i närheten.
1: Ja, det var någon som hade bokat. De bokade typ för ett år sedan. Liksom. Mm. Och sen så säger jag, det är lugnt. Jag är ledig då i augusti. Ju. Men så, när allting började närma sig så var det mitt uppe i Malmö. Femte våningen. Och mitt under Malmöfestivalen.
0: Tillägga dig att du har parkeringsnöje också.
1: Ja. Ja.
0: Hitta parkering under Malmöfestivalen är inte så enkelt.
2: Nej. Nej, det är du definitivt inte. Men är det av frivilligt? Jag åker in idag, eller?
1: Nästan. Det är så att vi har en dotter ute och när hon fyller 14 år och hon ska in med kompisar och kompisarnas föräldrar vill att jag ska komma följa med någon vuxen och då blir jag utvald i min sambo som är såklart. Så det är bra, men det kan vara skönt om man är lite så rädd ibland. När kan man släppa dem själv och lite sådana grejer kan man fundera på.
0: Rätt skönt ändå ha liksom att man är ändå i närheten om det skulle hända någonting.
1: Ja, och skulle det hända någonting så man är ändå antagligen för långt ifrån, men man är ändå i Malmö. Liksom, sånt. Men jag funderar lite grann på, sist jag var där då var det, gick jag med gitarren och skulle spela så man är inte riktigt fokuserad, men kommer ni ihåg förr i tiden, när vi var unga, när det bara var Malmöfest festivalen mellan Gustav Adolfs torg och Stortorget. Och man kom inte fram där överhuvudtaget. Skulle man gå däremellan så tog det 3 timmar. Så
0: att, men det är väl rätt bra med folk nu också?
1: Ja, det är det. Men det är faktiskt...
2: Men det är större område ju.
1: Ja, jag gick faktiskt från Stortorget till Gustav nu när jag var där inne i fredags. Och det var ingen fara. Så det är ju bra att det är utspritt och så vidare. Och sånt och så.
0: Men vad är planen då? Vad vill tjejerna göra och vad vill pappa göra?
1: Ja, men jag vill ju fortfarande kolla. Drakbåtarna finns inte kvar.
2: Nej.
1: Nej. Och så vill jag in och kolla om de två killarna står och säljer friterade bananer där vi söder stod ju.
0: Men det tror jag inte. Indianerna med pomflytarna.
1: Ja, så det är inte. Men sen så, och så ska jag till imorgon, förhör mig imorgon. För då ska jag räkna hur många churrosstånd och hur många langoststånd jag ser där i centrala.
2: Men blir det älgkebab då eller?
1: Nej, jag vet inte. Jag vill ju sitta. Min brorsa var där inne. Han har ätit fläskesteg. Liksom. Då ska man nog, jag vill ju sitta ner. Jag är 56. Jag vill

0: stort sett när jag var där.
1: Ja. Jag talar som en robotbarista som ska servera kaffe.
2: Ja, ja, ja.
1: Det kan ju vara någonting.
2: Eller sittplatser.
1: Du kan sitta på roboten. Jag vet inte.

0: var Chabuse och Leon Bridges och Skullman med Burn It Down.
1: I morgon onsdag så har ju den som drömmer om att se en solförmörkelse chansen att göra det. I Sverige så väntas ju månen täcka ungefär 85% av solen i en partiell solförmörkelse. Men de riktiga entusiasterna, de har faktiskt tagit sig ner till Spanien där förmörkelsen blir total.
0: Jag har också att en del som tar sig till Island, men då måste man åka båt ut för att se det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, den amerikanska rymdmyndigheten NASA har i alla fall hyrt en hel by i Spanien, Villa Belardo, nära staden Burgos i norra Spanien. Och för de som planerar att titta på solförmörkelsen i Sverige så rekommenderas det att man ska finnas på en plats där man ser solnedgången. Och så ska man ju då inte använda vanliga solglasögon, för det kan skada ögonen. Så man måste ha såna här riktiga förmörkelseglasögon.
0: Hur ser sådana ut?
1: Ja, det ser ut som ungefär såna här, vad heter det, 3D-glasögon som man hade när man gick och såg på bio för.

0: Jaha.
1: Så ser de ut, de bilderna jag har sett. Ja, det var ju det jag tänkte. Såna måste man ju ha tag på.
2: Man har ju inte dem direkt i bilen.
1: Nej. Nej, det är ju så.
2: Sen förra solförmörkelsen.
1: Och nej, det var rätt så länge sedan. Ja. Men de förmörkelsögonen som jag har hittat, det är ju såna som man måste beställa. Det tar ju flera veckor innan de kommer hit.
0: Vet man när nästa solförmörkelse är? Det mesta man nu köper på sådana solförmörkelseglasögon,
1: ja,
0: så kan man lägga ut det på Blocket, så är det kanske det om 144 år.
1: Ja. Men det är i alla fall i morgon då, mellan typ 7:45-8 som det går av stapeln. Och som sagt, titta aldrig direkt mot solen, varken med blotta ögat eller vanliga solglasögon, för det kan skada.
2: Men sen tänker jag också att det kan ju inte vara så lång tid. Och det är väldigt väderberoende. Så att åker man till exempel till Spanien och ska kolla på solförmörkelsen, och så blir det molnigt. Det är ju rätt surt då ju.
1: Det är rätt så surt ju.
0: Som man köpt ett par solförmörkelseglasögon.
2: För jättedyra pengar. Men då får man spara dem till nästa solförmörkelse.

0: tisdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Shakira med Whenever, Wherever. Nu en koll på morgontrafiken, här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Riksväg 11 mellan Veberöd och Sjöbo så är det brand i lastbil. Det är strax väster om Sjöbo som den här lastbilen brinner. Det påverkar ju såklart båda riktningarna på Riksväg 11. Lite oklart om den här personbilen fortfarande står kvar på E65. Vi hade en personbil här tidigare med haveri mellan trafikplats Skurup och trafikplats Stenbäck i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Hej, det är Carl på Motorstop. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Hallå, det var från Miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå, det var från Miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Sen fick du Kygo och Carter Faith i That's When You Know.
1: Ja, Jane drog lite fakta här om solförmörkelsen lite för en stund sedan. När var nu nästa solförmörkelse?
2: Imorgon.
1: Imorgon är det. Och var skulle man befinna sig?
0: Spanien eller Island?
2: Ja, man kan vara hemma också ju, men du får ju bara se typ 85%.
1: Ja, precis. Det är vad man kallar för partiell solförmörkelse. Så här, för vi pratar lite grann om man skulle köpa ett par solförmörkelseglasögon.
2: Ja.
1: Och det kan man ju göra i sådana fall. Men man vet ju inte när nästa solförmörkelse. Vet ni när nästa solförmörkelse är?
2: Jag tror att du har tagit fram fakta om det.
1: Ja, jag gjorde det för jag hade ingen aning hur ofta. Men jag tror att det kanske är som kometerna, du vet. Det kanske är om 144 år. Och köper man då ett par solförmörkelseglasögon så är det är dumt på flera tusen. Så kanske man
0: lägger dem i bankfacket.
1: Ja, det får man göra, men... Man kan faktiskt köpa med ett par stycken solförmörkelseglasögon, så kan man få dem för 48 kronor. Så det är inte så...
0: Det är ingen fara. Det är överkomligt.
1: Ja, precis. Och nästa solförmörkelse är alltså nästa år. Och en total solförmörkelse då, det är alltså... Kan man åka till Malaga så får man se det i 2 minuter. Den 2 augusti 2027. Så om man köper ett par solförmörkelseglasögon så dör man inte, för man kan få dem för 48 kronor om man köper ett par stycken.
0: Sen är det ju inte det, gäller titta upp vid rätt tidpunkt också, för det är inte många minuter man kan se den heller.
1: Nej.
0: Om man kan se den överhuvudtaget, för det är molnigt eller kastväder så kan man inte se något.
2: Nej.
0: Men ändå, alltså man kan alltid åka till Malaga, det är ju trevligt.
1: Ja.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: På friidrotts-EM igår kväll så vann Viktor Pettersson brons i kula. Bronset säkrades efter att kulan åkte iväg 20.86 i fjärde omgången, men Pettersson ville mer. Sista stöten hamnade på 20.97. Viktor Petterssons EM-brons är den första officiella svenska medaljen i kula på ett utomhusmästerskap genom tiderna. I damernas kula, där gick det inte som planerat för Fanny Ros som stötte som längst 19.05 och det blev en fjärde plats till Ros. Axelina Johansson slutade tia. Norrmannen Jakob Ingelbrektsen hade inte tävlat på nästan 11 månader, men i återkomsten igår så slog han till direkt. Norrmannen tog EM-guld på 5000 meter. Och så fotboll, för i Allsvenskan igår kväll så hade Sirius en 2-0-ledning hemma mot Brommapojkarna. Men BP kom i kapp och matchen slutade 2-2. Sirius är fortsatt obesegrade efter 16 omgångar. Laget är 12 poäng före tvåan Hammarby. Och Malmö FF, som nu är tabell 9, är 7 poäng bakom andra platsen.
3: Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen. Det är från Justin Bieber, Anyone. Sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej,
0: du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har egentligen kissat ner sig på flygplanet.
0: Allting är ospecificerat. Det hade du inte grejat.
1: Nej, jag hade inte grejat det.
0: Per-Ola, har du gjort det någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Men jag vet, förut kunde man göra detta. Då kunde man ju nästan hamna i samma rum som någon annan som man inte kände.
0: Nej.
2: Tänker jag intill, jag hamnar i samma rum som någon annan person utan att veta om det 3 år innan.
0: Men själva tanken med de här sista minuterna resorna var väl att de var väldigt billiga, va?
1: Precis.
0: Men man skulle vara beredd, alltså nästan ha väskarna packade i handen, ja, och bara kunna sticka iväg.
1: Mm.
0: Nu läser jag om en sajt som heter Transfer Travel, och det här är en slags Blocket för resor, alltså där människor kan sälja vidare resor som de själva inte kan längre åka på, vilket innebär att man kan få dem väldigt, väldigt billigt. Till exempel, man kan hitta en safari i Sydafrika för ungefär en tredjedel av priset då.
1: Ja.
0: Hade ni vågat åka på något sånt?
1: Alltså,
0: nej, inte Jane,
1: inte.
0: Dum fråga.
2: Ja. Ja, men det hade nog varit att göra. Alltså, det beror på vem. Menar du att åka själv eller om man får ta med sig?
0: Nej, men det är väl, jag antar att det är, man har fått förhindra helt enkelt. Man kan inte åka iväg. Och då går man in på någon sajt och lägger ut,
1: och
0: sin,
1: lägger
0: resa.
1: Ut sin resa. Där. Frågan är ju också bara, vem ska täcka kostnaden för att ändra namn på biljetten och sånt? För det brukar kosta en slant.
2: Ja, ja, just. Ja, men det får i så fall ingå på något sätt. Men ja, sen får man en resa för en tredjedel av priset. Och det ska ju passa in och sånt också ju.
0: Men tänk dig själv då, du har ju till exempel åkt till Thailand ibland ju. Mm. Där är ju flygresorna väldigt dyra.
2: Mm.
0: Så hittar du, är det någon som blir snuvig och kan inte åka iväg?
2: Ja, precis.
0: Och du kan hitta då en resa för halva priset.
2: Ja, det är inga problem alltså. Eller kan man vill ha med där som man vill åka på semester med. Mm. Eller så samtidigt skriver man en lapp där hemma. Hej älskling, jag har åkt på semester 3 veckor. Det var bara en plats. Hej då.
0: Men ja, men Blocket för resor ungefär. Kolla in Transfer Travel.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
14: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
15: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
3: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. personbil, minibuss, flyttbil och ågab. Schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det One Republic med Need Your Love. Och vi fick kanske den sämsta gissningen någonsin i dagens Gissa kändisen.
1: Ja, det var ju du som levererade eftersom vår telefonväxel låg nere.
0: Mm, jag tyckte inte den var så dålig.
2: Jo.
0: Okej. Okay. Oskar Lindros.
2: Ja. Mm.
0: Jag tänkte där, han har planerat det här. Så att Oskar Lindros är ju på Malmöfestivalen och avslutar nu på fredag. Mm. Tänkte ta han Oskar Lindros. Så tänkte, nej, det kan vara bra.
2: Men lyssna på klippet här.
0: Mm. Mm.
2: Och så, hur gammal är Oskar Lindros ungefär?
0: 35 kan man, 40.
2: Mm. Ja, precis.
3: Lyssna. Ja, faktiskt.
2: Ja. Låter inte han äldre än Oskar Lindros?
3: Ja, faktiskt.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Det är svårt att säga en ålder på den här snubben.
0: Mm. Det är inte rätt i alla fall.
1: Nej, det kan vi konstatera.
0: Och vi har också konstaterat den här veckan att det inte är Ola Salo.
3: Ja, faktiskt.
0: Ny chans imorgon har man, Jane.
1: Ja, det har man. Och då ligger det 3300 kronor i presentkortspotten.
0: Och du gissar imorgon bitti hos Gullmorgon vid 7:30.
3: Ja, faktiskt.

0: Där Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du G-Giles Band med Centerfold. Och det är ju tisdag 11 augusti. Det är Susanna som har namnsdag idag. Och idag så är det 140 programpunkter på Malmöfestivalen.
1: Jesus.
0: Så att det finns ju en del att göra. Mm. Du skulle inna idag, va?
2: Jag skulle inna idag, ja. Mm. Absolut ju.
0: Så att du borde hitta någonting som passar dig. Ja, det finns ju för alla åldrar.
2: Jag kollar in artister och sånt och så var jag inte riktigt sugen så liksom. Jag vet inte vilka som ska vara där under veckan. Men idag hade det otajmat, kan man säga.
0: Ikväll Monica Mack och Sarah Parkman på Stora scen bland annat. Mm. Sen ikväll är det också avslutning. Sista Allsång på Skansen. Min gamla farmor sa det att Allsång på Skansen är slut, då är sommaren slut.
2: Oh. Ja, ja, ja.
0: Och ikväll på scen

0: Det är Gullmorgon med Post Malone senast med Chemical.
1: Sommarfling eller semesterfling är ju välkända begrepp. Alltså en romans under sommaren som ofta är kort men väldigt intensiv. Och det är ju lätt att bli kär när livet inte är så seriöst och vi befinner oss kanske på en utlandsresa i något härligt varmt land långt borta ifrån verkligheten. Men när då vardagen slår till igen så är det ju inte ovanligt att den där relationen rinner ut i sanden. Det är kul så länge det varar, men behöver alla sommarromanser verkligen ta slut när hösten kommer? Tidningen L har listat tecken på att din sommarfling kan bli något seriöst. Det första är att man lär känna varandra på djupet. När man ses så pratar man inte bara ytliga saker och går på roliga dejter, utan man genuint är nyfiken på varandra. Kontakten fortsätter även när man inte ses, att man skriver sms eller DM i princip varje dag. Man kan vara sig själv med varandra, det känns tryggt och avslappnat, inte som att man behöver bevisa någonting för den andra om man trivs i en sällskap. Man introduceras för vännerna, också ett starkt tecken på att det här kanske kan vara någonting som fortsätter när höstens vindar blåser. Men det viktigaste av allt tycker jag, det är ju att man har en bra kommunikation. Om diskussioner eller missförstånd uppstår så drar man inte sig undan och blir undvikande eller kall, utan man försöker istället lösa situationen för att båda bryr sig om den andra.
0: Men att bli hembjuden till föräldrarna till exempel är väl ett bra tecken?
1: Ja, det blir man ju inte efter en semester.
2: Det är ju det, det är väl det slutgiltiga.
0: Eller vill man det överhuvudtaget?
2: Ja,
0: om det, det kanske dödsstöten.
2: Ja, men om det ska vara så kan man väl undvika det, va?

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Det är Guldmorgon med musikscenast ifrån Taylor Swift med Opolite. Och ni är fortfarande gift, eller?
1: Ja.
0: Du har inte hört något annat?
1: Nej, jag har inte hört något annat. Däremot så spekuleras det ju ganska så vilt hur länge det kommer att hålla, men tycker jag är lite tjabbigt.
0: Ja, det är ju
1: fina ihop.
0: Jag har haft ett fantastiskt bröllop och varit på bröllopsresa också.
1: Ja, fast det var bara en liten mini. De kommer ha en större, längre bröllopsresa senare när schemat passar. Jag kan tänka mig att det är väl uppehåll då för Travis och hans sport.
0: Jag kan tänka mig också att Taylor har bra kontakt med flygbolagen, kan få bra priser. Mm.
1: Tror hon har eget flygplan faktiskt.
2: Ja, och sen är det är inte så att hon kan säga till Travis, du kan du inte skita i träningen de två mest kommande veckorna. För det är väl lite, det är ganska viktigt att vara med.
0: Båda två har ju ganska viktiga jobb, tycker jag.
2: Kan du inte ställa inspelningen där?
0: Ja. Skit i det, det är bara,
2: säg att du är sjuk.
0: Det är bara 200 000 som ska kolla på dig. Det är ju inga problem. Taylor Swift var det. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Ha nu en fortsatt fin tisdag. Hej hej.
2: Hej hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
8: Hej älskling!
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
11: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
12: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
11: Välkommen in till Eilon Hörby.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
14: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Joel Kinnaman förbereder sig för att bli pappa i framtiden. I Sommar i P1 så säger skådespelaren att han jobbar på sig själv för att kunna kontrollera sina känslor. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Joel Kinnaman gifte sig med modellen Kelly Gale 2024 och i en intervju med Aftonbladet förra året så berättade hon att Joel Kinnaman gärna vill bli pappa. Reality-stjärnan Kim Kardashians Los Angeles herrgård har haft inbrott. Den misstänkte ska också ha lånat en av hennes anställdas bilar för en åktur, det här rapporterar TMZ. Enligt poliskällor så ska den 27-årige misstänkte mannen tvingat sig in genom en dörr till Kardashians fastighet i Hidden Hills. Huset är under renovering och TMZs källor uppger att Kardashian och hennes barn för tillfället inte bor där. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tisdag förmiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap. Inleder den här timmen med klassiker från Bon Jovi och ny musik från Keith Urban och Michael McDonald.

0: Julkanalen med Sabrina Carpenter senast med Espresso och sedan dess en 90-talare, musik från albumet Keep the Faith, Dirty Bon Jovi med Bed of Roses. Strax musik ifrån både Ariana Grande och Kato.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
13: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bund.

Han heter Thomas Wittrup, är en dansk DJ och producent. Kallar sig för Kato när jag ut musik. Du hörde Turn the Lights Off. Och så var det Ariana Grande innan dess med Hate That Made You Love Me. Nu är en 80-talare i musikblandningen. Den här låten kanske du kommer ihåg. Det spelades mycket på MTV. Här är Billy Idol i Good Kanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Billy Ocean med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Den 21 november så är det ju Timbuktu-dagen och då planerar han ju att fylla Malmö Arena. Kommer göra sin största konsert någonsin i Malmö Arena. Här är Timbuktu i Guldkanalen med Rädda Liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Det är tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en skön klassiker från Elton John, det var ju Crocodile Rock. Strax musik ifrån både Ed Sheeran och Danny Saucedo.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramakar.
7: Nej, du vet hur mycket det kostar en söndag.
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar. Och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I sim-EM idag i Paris gick det fint för Sara Sjöström som gjorde comeback på tävlingsbanan. Hon var snabbast av alla på försöken i 50 meter fjärilsim med tiden 25.40 och semifinalen körs ikväll med start klockan 19.25. På friidrotts-EM igår kväll så vann Viktor Pettersson brons i kulan. Bronset säkrades efter att kulan åkte iväg 20.86 i fjärde omgången. Men Pettersson ville mer. Sista stöten hamnade på 20.97. Petterssons EM-brons är den första officiella svenska medaljen i kula på ett utomhusmästerskap genom tiderna. Och det ska matchas i Superettan ikväll. Helsingborg som ligger 10 i tabellen spelar matchhemma på Olympia mot Värnamo som ligger näst sist. Matchen ikväll, denna start klockan 19.
3: Henrik Biva heter jag, inleder den här timmen med musik närmast ifrån Melanie C, Teddy Swims och Four Tops.

0: Guldkanalen med en klassiker senast ifrån Four Tops, Loco en Acapulco. Och så fick du Teddy Swims senast innan dess, den heter Break Up and Reverse. Ny chans i guldmånstävling Gissa kändisen har du imorgon onsdag vid 19:30. Och då är ju den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 3300 kronor i presentkort. Och alla kändisar hade redan gissats på, kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Kan ju berätta för dig till exempel att det redan har gissats på Ola Forssmed, Thomas Stenström och Oscar Sia. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Miss Li och Shawn Mendes.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Vi har ingen.
7: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.

0: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
3: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Shawn Mendes senast med When You're Gone. Strax ska du få titelspåret ifrån världens genom tiderna mest sålda musikalbum. Det blir Michael Jackson med Thriller om några minuter. Först Harry Styles i Guldkanalen. Här är American Girls.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Darin med Starkare. Och så var det ju en 80-talsklassiker innan dess. Ifrån världens genom tiderna mest sålda musikalbum. Såldes i över 100 miljoner exemplar. Han slog dessutom rekord med 7 topp 10 singlar på den amerikanska Billboard-listan. Du fick ju Michael Jackson med Thriller. Today I

0: uppväxt på en gård i Alabama och som liten så brukar han sjunga för gårdens kossor. Numera så sjunger hon för hela världen. Du fick Ella Langley i Guldkanalen med Tjusen Texas. Henrik Harp är alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån Blondie och så blev det Brandy and Monica.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen, ska på match igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Ah, igen.
8: Igen.
9: Igen.
8: Ja. Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Ah, helvete. Ja. Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mila.se.
17: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
18: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en 90-talare. Det var ju Brian and Monica med The Boy Is Mine. Och så fick du lite 70-tal innan dess. Då var det Blondie med Heart of Glass. Nu musik ifrån September. Peter Marklund. Här

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga till friska västliga eller nordvästliga vindar och det kan bli runt 20 grader varmt idag som mest.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Joel Kinnaman förbereder sig för att bli pappa i framtiden. I Sommar i P1 så säger skådespelaren att han jobbar på sig själv för att kunna kontrollera sina känslor. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Joel Kinnaman gifte sig med modellen Kelly Gale 2024 och i en intervju med Aftonbladet förra året så berättade hon att Joel Kinnaman gärna vill bli pappa. Reality-stjärnan Kim Kardashians Los Angeles herrgård har haft inbrott. Den misstänkte ska också ha lånat en av hennes anställdas bilar för en åktur, det här rapporterar TMZ. Enligt poliskällor så ska den 27-årige misstänkte mannen tvingat sig in genom en dörr till Kardashians fastighet i Hidden Hills. Huset är under renovering och TMZs källor uppger att Kardashian och hennes barn för tillfället inte bor där. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack igen för nöjesnyheterna. Henrik Weber heter jag som nu drar igång lunchen här i Guldkanalen. Och det är närmast med ny musik ifrån Saxboy Billy. Och så blir det klassiker ifrån Guns N' Roses.

0: Dubbelkanalen med Keith Urban, Wild Hearts. Och innan dess fick du ju Bob Dylans 70-talsklassiker som ju Guns N' Roses hade en stor hit med på 90-talet. Vi hörde Knockin' on Heaven's Door. Strax musik ifrån både Medina och Lalle.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!

0: intressant årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
6: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
7: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
6: Välkommen in till Eilon Hörby.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Lalle med Live Tomorrow. Och så var det med din innan dess med Viva La Mar. Elvis Presley kallas ju ibland för kungen av rock'n'roll. Madonna för drottningen av pop. Marvin Gaye för prinsen av soul. Och i så fall skulle den här killen vara kungen av reggae. Här är Bob Marley, Guldkanalen med Is This Love.

Vi är mitt i lunchen, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Jonas Brothers tillsammans med Bailey Zimmerman i Strong Enough. Och så var det ny musik innan dess från Stella Lefty med Boston. Nu en klassiker från Kim Carnes, här är en 80-talare. Vi tar och lyssnar på Betty Davis Eyes.

Tracy Abrams i guldkanalen med Hit the Wall, och sedan dess var det ju Kim Carnes som sjöng om Betty Davis Eyes. Nästa tjej vi ska ta lyssna på, hon är ju döpt efter filmstjärnan Betty Davis. Här är Bette Miller i guldkanalen, som ju hade en stor hit med Rolling Stones klassiker. Här är Beast of Burden i guldkanalen.

0: Hon kommer från Tyskland och slog igenom för några år sedan med en tolkning av Modern Talkings klassiker Buddy Louie. Det fick Leon i Guldkanalen med By Your Side. Strax en låt som var en stor sommarhit för några år sedan. Du hör Louis Fonsi med Despacito. Och så blev det One Republic lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, vad är det?
8: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se. Direkt

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du One Republic med Good Life. Och sedan dess sommarlåten som ju blev en världshit för ja, ungefär 10 år sedan. Det var ju Luis Fonsi med Despacito. Nu killen som nyligen både var i Sverige och Danmark och spelade. Här är The Weeknd i Guldkanalen med I Feel It Coming.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll så ska Helsingborg matcha i Superettan, en match hemma mot Värnamo. Lagen har hunnit med 17 omgångar. Värnamo ligger näst sist med 14 poäng. HIF är tabelltia och spelat in 24 poäng. Matchen på Olympia i Helsingborg kväll har start klockan 7. Och på sim-EM idag så gick det fint för comebackande Sara Sjöström. Hon var snabbast av alla på försöken i 50 meter fjärilsim med tiden 25.40. Även Sara Junevik är vidare. Semifinalen körs ikväll med start klockan 19.25. Och finalpass, det blir det också i friidrotts-EM ikväll. SVT sänder med start klockan 8. I Malmö så fortsätter pingisturneringen Europe Smash, och ikväll så är det dags för regerande mästaren Trull Smöregård att gå in i turneringen när det blir match klockan 7:10 i Malmö Arena.
3: Henrik med dig från Guldstudion inleder den här timmen med musik närmast ifrån Gyllene Tider, och så blir det Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson.

0: höst åker han ut på arenaturné. Det är ju premiär uppe i Karlstad den 23 oktober. Och så kommer han ner till Skåne och Malmö Arena den 30 oktober. Du fick ju Benjamin Ingrosso guldkanalen med Lukas Laffy Now. Henrik här, alldeles strax tillbaka med två stycken klassiker. Det blir musik närmast ifrån både Cher och George Michael.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
6: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: På 80-talet gjorde han stor succé tillsammans med Andrew Ridgely i gruppen Wham. Och sen på 90-talet gjorde han en succé som soloartist. Senast fick de solo. Det var George Michael i Guldkanalen med Too Funky. Efter Cher med Choop Choop Song.

God eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Harry Styles med Golden. Nu ska vi till Danmark, här killen som ju representerade Danmark i årets Eurovision. Här är Søren Torpegaard Lund.

Det var Justin Wellington och Small Jam i Guldkanalen med Aiko Aiko. Nu musik ifrån albumet Working Class Dog. Här är en 80-talare musikblandningen. Rick Springfield med Jesse's Girl.

0: Guldkanalen med Blue Lagoon senast med Break My Stride. Henrik heter jag som vill passa på att önska dig en fortsatt fin tisdag. Det är programledarbyt om en liten stund. Har du en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, var är du?
7: På bussen, ska på match igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Ah, igen.
7: Igen.
8: Igen.
7: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Nu ska vädret bli i Skåne imorgon. Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Joel Kinnaman förbereder sig för att bli pappa i framtiden. I Sommar i P1 så säger skådespelaren att han jobbar på sig själv för att kunna kontrollera sina känslor. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Joel Kinnaman gifte sig med modellen Kelly Gale 2024, och i en intervju med Aftonbladet förra året så berättade hon att Joel Kinnaman gärna vill bli pappa. Reality-stjärnan Kim Kardashians Los Angeles herrgård har haft inbrott. Den misstänkte ska också ha lånat en av hennes anställdas bilar för en åktur, det här rapporterar TMZ. Enligt poliskällor så ska den 27-årige misstänkte mannen tvingat sig in genom en dörr till Kardashians fastighet i Hidden Hills. Huset är under renovering och TMZs källor uppger att Kardashian och hennes barn för tillfället inte bor där. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Strax 2:02 är klockan denna soliga men ganska blåsiga tisdags eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion och gör oss sällskap och spelar musiken hela den här eftermiddagen. Det var hänga med. Här är nya från Rymdpojken.

0: minuter över 2 i klockan. Det är Guldkanalen som står på med Klara Hammarström i musikplanningen. Every time we touch heter låten. Daniel heter jag, välkommen till eftermiddagen. Jag finns här och spelar musiken för dig genom hela eftermiddagen, precis som vanligt. Och efter pausen när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag blir det bland annat nya från Shaboozy. Hej med!
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museet. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix, kunskap som räddar liv.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi tar och kollar till kalendern. Det är soligt, blåsigt denna tisdag 11 augusti, står det i almanackan 2026. Grattis alla som fyller år idag. Grattis också alla som heter Susanne. Det är nämligen Susanne som har namnsdag idag. Och just på dagens datum 11 augusti fast 1994 så genomfördes det första nätköpet i världen. Det var en kille i Philadelphia som av alla saker man kan handla på nätet så handlar han en CD-skiva med Sting på nättjänsten Netmarket. Det allra första nätköpet alltså skedde den här dagen 1994. Dags för ny musik. Han är tillbaka igen. Här är Shabusi med Burn It Down i Guldkanalen.

14.33 klockan just nu. Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och Pink i musikblandningen med Never Gonna Not Dance Again. Strax blir det Sombers Homewrecker. Och på tal om att dansa, som Pink sjöng om, gillar du dans och trycka så är du på rätt ställe, kan jag säga. Och gillar du 80-tal, då är du på rätt kanal. Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Och den här låten är ju från hösten 1984. Här är Alphaville med Forever Young i Guldkanalen.

Där är radiostationen som tar det hem från jobbet med sjömusik. Somber i musikblandningen med Home Wrecker. 20:03 klockan just nu. Det är rejält blåsigt i Skåne idag. Jag såg faktiskt ett par grenar som har trillat från några träd på vägen hit idag. Soligt men blåsigt. Vinden ska dock lägga sig framåt kvällen. Och sen blir det tydligen ganska behagliga dagar kommande dagarna i den här veckan. Har man semesterredare fortfarande så kallas så, som man valt rätt vecka kan man väl säga. Mycket fina dagar och varmare och varmare blir det. 26-27 grader kan det bli lagom till helgen. Jag ska till Köpenhamn i helgen. Det kan bli en väldigt trevlig helg, känns som.

0: Jag snackar om perfekt bil och musik i Guldkanalen. Tom Robinson Band, 2468 Motorway heter låten. Och på tal om motorväg, vi ska såklart ha koll på trafikläget den här eftermiddagen. Men frågan är vi fulltaliga i guldgänget? Nej, inte riktigt faktiskt. Bengtsson är fortfarande framvarande, så Henke Holmberg får dubbeljobba både vädret och trafiken under eftermiddagen. Jag till er däremot, kör som vanligt nyhetsnyheterna i eftermiddag, och Martin Fanén, han har som vanligt koll på den skånska sporten under eftermiddagen i guld. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Solen skiner och Hugo är strax på väg i musikblandningen. That's when you know.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej,
0: du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet.

0: Justin Bieber i Guldkanalen. Daisies heter låten. Strax blir det nya från Kygo efter det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är tisdag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll så ska Helsingborg matcha i Superettan. En match är hemma mot Värnamo. Lagen har hunnit med 17 omgångar. Värnamo ligger näst sist med 14 poäng. HIF är tabelltia och spelat in 24 poäng. Matchen på Olympia i Helsingborg kväll har start klockan 7. Och på sim-EM idag så gick det fint för comebackande Sara Sjöström. Hon var snabbast av alla på försöken i 50 meter fjärilsim med tiden 25.40. Även Sara Junevik är vidare. Semifinalen körs ikväll med start klockan 19.25. Och finalpass, det blir det också i friidrotts-EM ikväll. SVT sänder med start klockan 8. I Malmö så fortsätter pingisturneringen Europe Smash, och ikväll så är det dags för regerande mästaren Truls Mörregård att gå in i turneringen när det blir match klockan 7:10 i Malmö Arena.
0: Tack för det Henke och Martin. Väder och sport har du fått. Truls smashar in bollar i Malmö Arena. Själv står här och smashar in hitlåtar den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhagen över namnet, och först ut i den här timmen Kygo och Carter Fate med That's When You Know.

0: Det är Whitney Houston som piggar upp den här tisdags eftermiddagen med I'm Every Woman i Guldkanalen. 8:08 klockan just nu. Daniel Ullhaga heter jag som finns i studion. Och strax ska det bli en första trafikrapport från Henke som håller koll på trafikläget den här eftermiddagen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på 010-11-91. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen under eftermiddagen i Guldkanalen. Minst 9 låtar i rad strax i Guldkanalen. Till exempel Tame Impala med Dracula.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
3: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
4: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
7: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
10: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Tame Impala med Dracula i Guldkanalen. Tame Impala som är aktuell med ny låt har jag hört rykte om. Vi får se om den också dyker upp i Guldkanalens spellista så småningom. Det blir allt annat nytt kan jag säga när vi strax fortsätter med musikblandningen. Jag har 80-talsklassiker på gång och sommarklassiker också. Men först tittar vi till trafikläget tillsammans med Henk Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar vara en lugn start på den här eftermiddagen. Inga akuta problem på de skånska vägarna vad jag känner till i alla fall. Men om du har trafiktips, ta emot det på 010 11 901.
0: Tack för det Henke, vi hoppas såklart att det fortsätter vara lugnt på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Henke finns såklart kvar i trafikstudion så länge trafiken är intensiv. Och nu då, nu tar vi den där 80-talsklassikern i musikblandningen. Här är Den jag älskar

sommarklassiker i Guldkanalen, Gyllene Tider såklart med Sommartider. Och sommaren är inte över kan man väl konstatera när man kollar i väderprognosen. Det blir soligt, fint väder hela veckan. Vinden kommer också lägga sig senare ikväll så att det blir lite lugnare i luften. Och så blir det varmare och varmare ju längre den här veckan går. 26-27 grader till helgen är vad som väntar. En liten sista sommarryck ifrån vädergudarna känns det som. Sen ska vi in i hösten så småningom. Ny musik nu, här är Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Nu på Guldkanalen. I like

0: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Det verkar fortfarande vara ett lugnt läge på de skånska vägarna, men jag finns här om det dyker upp någonting. Då får du tipsa i sådana fall på numret som är 010 10 11 901.
2: Tack Henke, det är ju så vi vill ha det, eller hur? Att det är lugnt på de skånska vägarna. Vi hoppas att det får bli så. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen, så håller Henke Holm med dig uppdaterad under eftermiddagen här i Guldkanalen. One Republic med Need Your Love.

0: tisdag eftermiddag. Tillsammans med Guldkanalen, Taylor Swift med Delicate fick du i musikblandningen. Daniel heter jag, vi fortsätter strax med musiken och med trafiken. Och i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag, så blir det bland annat den här låten. Molly Sandén, Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Häng med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit! Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
7: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej.
0: Du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har egentligen kissat ner sig på flygplanet.

0: Veronica Maggio i musikblandningen med Tillfälligheter.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och i din smarta högtalare. Det är tisdag, klockan är 4. Det är dags för det.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Joel Kinnaman förbereder sig för att bli pappa i framtiden. I Sommar i P1 så säger skådespelaren att han jobbar på sig själv för att kunna kontrollera sina känslor. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Joel Kinnaman gifte sig med modellen Kelly Gale 2024 och i en intervju med Aftonbladet förra året så berättade hon att Joel Kinnaman gärna vill bli pappa. Reality-stjärnan Kim Kardashians Los Angeles herrgård har haft inbrott. Den misstänkte ska också ha lånat en av hennes anställdas bilar för en åktur, det här rapporterar TMZ. Enligt poliskällor så ska den 27-årige misstänkte mannen tvingat sig in genom en dörr till Kardashians fastighet i Hidden Hills. Huset är under renovering och TMZs källor uppger att Kardashian och hennes barn för tillfället inte bor där. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly, för nöjesnyheterna. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap i eftermiddag, precis som vanligt. Henke finns i trafikstudion och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke på 010 11 91. Här är Superlim och Silvertejp.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Tack för att du lyssnar. Daniel i studion med trafikstrax från Henke som håller koll på trafikläget. Och strax också med musik såklart i musikplaneringen. Minst 9 låtar av ska du få strax i musikplaneringen. Bland annat Baby Doll med Dominic Fike. Och så en 80-talsklassiker efter pausen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se. Apphets.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från

0: Välkommen stund. Bland annat Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Ny musik är på väg. Och så ska vi prata lite presentbekymmer. Vi har problem i kompisgänget. Vi har en kompis som nollar. Och vi vet inte vad vi ska köpa för någonting. Vi tar det strax. Först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en stillastående bil på E6-en. Bilen står mellan Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i riktning norrut mot Helsingborg. Och i Helsingborg där bärgas det ett släp. Det är på väg 111. Den här bärgningen sker mellan Brohult och Mariastaden på väg 111 i riktning norrut. I swear.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi har stora problem kan jag säga i vårt kompisgäng just nu. Det är intensiva diskussioner. Vad ska vi ge till vår kompis som har nollat? Han är jubilar. Han fyller 50 i år. Vad ger man till en direktör som har allt? Gänget i Yrroll, de har lite idéer.
1: En trevlig sak som man skulle kunna göra med bullar, det vore ju om man bakade en sån här enorm jättebulle på en 135 gånger 26 meter. Mm. Och så gav man den där bullen till honom då, han direktör.
0: Yes.
1: Och precis när han skulle börja äta på bullen, då har man kört in en sån här jättetanks i bullen som bara blåser skallen av honom.
0: Jaha.
1: Vad överraskad han skulle bli.
0: Ja, det skulle han nog bli kan man säga. Vad ger man till en 50-årig direktör? Skriv gärna i Guldkanalen-appen eller i kommentarsfältet i våra sociala medier. Vi tackar på förhand ifrån kompisänget kan jag säga. Här är Ray Dalton, I just wanna be happy i Guldkanalen.

0: Det är tisdag eftermiddag med Guldkanalen och det kommer in lite presenttips. Vi har ju en kompis som nollar. Vad ska man ge till någon som har allt, mer eller mindre kan man väl säga. Det kom in lite bra grejer tycker jag. Fallskärmshopp till exempel, luftballongsfärd och spabad är väl det som har kommit in än så länge. Vi får få se var vi hamnar i den där presentjakten så småningom. Nu ska vi kolla till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Malmö så låg det ju en möbel på vägen på Yttre Ringvägen. Oklart om den ligger kvar eller inte den möbeln, men den låg mellan Fredriksberg och Lockarp i riktning mot Köpenhamn. Och så har vi då på sträckan mellan Malmö och Landskrona. Där är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står vid Lundåkra nummer 24 i riktning norrut mot Helsingborg. Och vid Helsingborg är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut.

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen i musikblandningen. Nytt och fräscht i musiken, det gillar vi. Vi håller också koll på trafikläget. Ser du någonting som stör, då ringer du till Henke 010 10 11 91 till vår trafikstudio. Henke kommer strax in i sändningen igen naturligtvis med mer trafik. Mer musik är också på väg när vi strax fortsätter den här eftermiddagen. Med till exempel den här. Fever Dream med Alex Warren kommer strax när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Sol och skiner, hej med!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som gör sällskap och i musikblandningen sist ut i den här timmen Sugar med Maroon 5.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Ikväll så ska Helsingborg matcha i Superettan. En match är hemma mot Värnamo. Lagen har hunnit med 17 omgångar. Värnamo ligger näst sist med 14 poäng. HIF är tabell 10 och spelat in 24 poäng. Matchen på Olympia i Helsingborg ikväll har start klockan 7. Och på sim-EM idag så gick det fint för comebackande Sara Sjöström. Hon var snabbast av alla på försöken i 50 meter fjärilsim med tiden 25.40. Även Sara Junevik är vidare. Semifinalen körs ikväll med start klockan 19.25. Och finalpass, det blir det också i friidrotts-EM ikväll. SVT sänder med start klockan 8. I Malmö så fortsätter pingisturneringen Europe Smash och ikväll så är det dags för regerande mästaren Truls Mörregård att gå in i turneringen när det blir match klockan 7:10 i Malmö Arena.
0: Tack för det, då vi uppdaterade. Daniel Ullhage heter jag som finns i studion, spelar musiken för dig och trafiken kommer såklart ifrån Henke. En ny trafikrapport är strax på väg. Alex Warren likaså i musikblandningen med Fever Dream.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Vi älskar 80-tal på Guldkanalen, hoppas du också göra det. För då är du på rätt ställe. Du fick Laban i musikblandningen med Love in Siberia. Och mer musik strax i Guldkanalen, både klassiker men också splitternytt i musikblandningen. Teddy Swims är tillbaka igen nämligen med nya Break Up in Reverse. Och så mer trafik strax från Henke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är Peter Larsson från Ny Musik Först. Nya från Marcus och Martinus heter Moonlight. Det är också på eftermiddagen som du får klassiker från både 80- och 90-talet. Mer av den varan strax i musikblandningen. Och så nya låten från Teddy Swims. Break Up in Reverse är på väg. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det stillastående bilar som orsakar köer på E6-an. Bilarna står vid Lundåkra nummer 24 i norrgående riktning mot Helsingborg. Men även en del kö åt andra hållet också.
0: Tack Henke. Och sen något som stör i trafiken, då finns det Henke på vårt nummer 010-111-91. Ring till Henke om du ser något som stör i den skånska eftermiddagstrafiken. Här är Shabuzi, A Bar Song Tipsy i Guldkanalen.

Ny musik i Guldkanalens musikblandning. Teddy Swims. Tillbaka igen med ny musik. Break Up in Reverse heter senaste. Den får du såklart i Guldkanalens eftermiddags musikblandning. Daniel heter jag som tar dig hem från jobbet. Du kanske redan är hemma och står vid spisen med grytorna. Oavsett så finns jag här och spelar skön musik för dig. Som ny klassiker i Guldkanalen. Bruce Springsteen med I'm

0: Sleeping in my car med Roxette. Jag sover du i bilen, då behöver du kanske inte höra trafikinformationen. Men är du ute och använder bilen på annat sätt så kan det vara bra att lyssna vad Henke har att säga.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi haft stillastående bilar som har stört trafiken på E6 vid Lundåkra nummer 24 i norrgående riktning mot Helsingborg. Så eventuellt kan det vara någon störning kvar på platsen där.
0: Tillbaka till musiken och till Medinas genom eld och vatten. Man kan ju själv fylla i för

0: väl några trevliga sommarkvällar kvar. Sommaren 2026. Det blir fint väder i slutet på veckan och i helgen. Varmt väder är på väg och du fick Summer Nights i musikblandningen. Med John Travolta och Olivia Dean. Strax fortsätter vi. Med musikblandningen, musiken och trafiken fortsätter. Bland annat med American Girls, Harry Styles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
14: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och Mylla.se, direkt från bund.

0: sån här sista minuten-resa, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej,
0: du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Joel Kinnaman förbereder sig för att bli pappa i framtiden. I Sommar i P1 så säger skådespelaren att han jobbar på sig själv för att kunna kontrollera sina känslor. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Joel Kinnaman gifte sig med modellen Kelly Gale 2024 och i en intervju med Aftonbladet förra året så berättade hon att Joel Kinnaman gärna vill bli pappa. Reality-stjärnan Kim Kardashians Los Angeles herrgård har haft inbrott. Den misstänkte ska också ha lånat en av hennes anställdas bilar för en åktur, det här rapporterar TMZ. Enligt poliskällor så ska den 27-årige misstänkte mannen tvingat sig in genom en dörr till Kardashians fastighet i Hidden Hills. Huset är under renovering och TMZs källor uppger att Kardashian och hennes barn för tillfället inte bor där. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som hänger kvar en timme till. Sen är det Holmberg som får ta över i studion och spela musiken resten av kvällen. Och samma Holmberg kommer strax in med trafiken. Men först Choosing Texas med Ella Langley.

0: Taylor Swift spelas på Guldkanalen. Opelite heter låten. Och strax så fortsätter vi den här kvällen på Guldkanalen med massa skön musik naturligtvis. Minst 9 låter i rad med Trafik från Henke som du når på 010 11 911 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikblandningen, Splitter nytt om en liten stund i musikblandningen. Jag gillar det här alltså. Boston med Stella Defty, ny musik på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

0: Tur i oturen med Molly Sandén. Nu blir det trafik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står i höjd med Lundåkra nummer 24 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken och lite sommiga toner. Sommaren är ju inte slut än. Det är varmt väder på väg, kan jag säga. Här är The Puerto Rico Song med Saxboy Bill.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Tusen och sudden.
1: 2000 och sudden. Ja, det är 2026. Det är den 11 augusti idag. Imorgon bitti så är Guldman tillbaka igen 5 till 10 i den här studion. Henrik, Jane och Per-Ola med ny chans att gissa på kändisen som är värd, vad är det, 3300 kronor till dig imorgon. 7:30 tävlar vi imorgon bitti. Lycka till. Och missa inte hela programmet 5 till 10 imorgon bitti på Guldkanalen.

0: 90-tal på Guldkanalen. Du fick Show Me Love med Robin S i musikblandningen. Mer musik är på väg, men först en sista koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Det har ju bärgats en bil i Malmö på yttre ringvägen mellan Sunnanå och Sallerup i riktning söderut. Så du kan vara lite vaksam där ifall den bärgningen skulle pågå fortfarande.

0: friska luft. När det blir 26-27 grader i Skåne till helgen och soligt hela veckan. Lite mindre vind också hoppas vi på, så blir det härligt, litet fint sensommarväder resten av den här veckan. Det tackar vi för. Det är programledarskifte i studion. Slut för idag. Tack för idag. Ullhag heter jag. Henke Holmberg är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor. Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
4: För din trygghet.
3: Preventix.se.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: sån här sista minuten-resa, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej,
0: du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Nu ska vädret bli i Skåne imorgon. Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon. Jag är 19 och det är jag Henke som sänder nu istället för Daniel. Kul att du är med mig. Tänkte bjuda på musik från Ariana Grande. Hennes aktuella låt Hate That I Made You Love Me. Jag startar upp med The Goo Goo Dolls och Iris.

0: Waves med riktig klassiker Walking on Sunshine. Och så fick du Ariana Grande tidigare med Hate That I Made You Love Me. Och strax en klassiker från Michael Jackson Bad. Och så ska jag spela en kille som jobbade som dörrvakt innan musikkarriären tog fart. Han heter Luke Combs. Det får hans aktuella låt Be By You strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.

0: älskling.
1: Hej älskling, vad är det?
0: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, hej, det här är

0: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
1: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

den ångar vidare genom kvällen. Bra är väl det. Nu närmast Nicki Minaj. Låten heter ju Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

Will Smith som var på gott humör i låten Gold. Och jag fortsätter med en kille som var Elvis-imitatör när han var barn. Ja, han kallades för Little Elvis. Han var jätteduktig. Men nu är det så att Little Elvis har blivit stor. Han är 40 år gammal. Jag pratar om Bruno Mars. Han är med sin aktuella låt Risk It All.

0: Whitey's Hey There Delilah. Och om en liten stund ska jag spela en kille från Borås som egentligen heter Adam Englund, men han kallar sig för Rymdpojken. Vi lyssnar på hans låt Den bästa tiden väntar på dig alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
11: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
12: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
11: Välkommen in till Eilon Hörby.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej,
0: du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon. Som sänder istället för Daniel. Tänkte bjösa på senaste från Shaboozy som heter Burn It Down. Så den är på gång. När jag inledde den här timmen med One Direction och Night Changes.

0: Ebba som sände ut ett nödanrop där i SOS. Och så hade vi Shaboozy tillsammans med Leon Bridges och senaste låten Burn It Down. Och vad är på gång om en liten stund? Låt mig berätta det. Det blir Kygo och Carter Faith med en höjdare, That's When You Know. Och så ska jag spela tjejen som vann den allra första säsongen av American Idol 2002. Hon heter Kelly Clarkson. Det får henne strax med Stronger.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen, ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Grimstofta Entreprenör, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

finalen med världens bästa lyssnare. Det här var Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och tjejerna i TLC framförde Unpretty också dessförinnan. Och det vi lyssnar på nu, det är gruppen Kent med

0: Express Yourself. Och hon är ju så självsäker, Madonna, så man tror ju inte att hon är rädd för någonting. Men jag läste att hon är rädd för åska. Ja, när det åskar och blixtrar, då blir hon rädd som ett litet barn. Då vet vi det. Strax One Republic med låten som heter Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Nu ska vädret bli i Skåne imorgon. Ja, det ska bli en solig och fin dag enligt prognosen. Det kommer att blåsa svaga till måttliga västliga eller nordvästliga vindar. Och vi får upp till 21 grader varmt imorgon. Jag och Henke bakom spakarna. Jag sänder istället för Daniel. Och de närmsta minuterna kommer att få ny musik från Timbuktu. Rädda liv heter den. Och så en klassiker från Ike och Tina Turner, Proud Mary. Men allra först Molly Sandén och Miriam Bryant i duett. Superlim och Silvertech.

0: världens bästa lyssnare.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är gott.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: alltid något.
1: Vi fick en nya låt från Timbuktu. Den heter ju Rädda liv. Och vad är på gång framöver, tro? Vad sägs om Ray Dalton och hans I Just Wanna Be Happy ska spela för dig snart? Och så blir det Ed Sheeran också med en låttitel som betyder ungefär Min älskling på persiska. Låten heter Azizam. Kommer strax.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
3: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
7: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
8: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Ja.
10: Ah.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Autoeuropa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och jag fortsätter med en Phil Collins cover signerad DJ Snake och Bipolar Sunshine. Här är P3

fick filmmusik från 80-talet från Snuten i Hollywood som filmen hette. Det var ju Harold Faltermeyer med Axel F. Och strax en duett mellan Keith Urban och Michael McDonald som heter We Go Back får du inte missa. Men allra först OMC.

0: Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Och dessförinnan fick du Keith Urban och Michael McDonald i duett We Go Back, heter ju den. Och alldeles strax blir en svensk tjej som har varit med i tv-program som Talang, Idol och Melodifestivalen. Jag pratar om Hanna Färm. Det får hennes nya låt Nära något så bra efter det här.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.

0: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
1: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
2: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
5: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
8: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej.
0: Du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet ju.

Åke som sänder istället för Daniel så här på kvällskvisten. Tänkte bjuda på musik från AC/DC, Back in Black. Och så Leonie och Marcus och Martinus i samarbete i låten Moonlight. Jag startar med Danny Saucedo, Dör

0: såg dem ju när de uppträdde i Sverige. Det var väl ett år sedan ungefär, va? AC/DC. Det var ju bra drag i gubbarna då. Back in Black fick du här. Och för AC/DC så hade vi tyska Leoni och norska Marcus och Martinus med låten Moonlight. Och alldeles strax blir det Teddy Swims och hans senaste låt som heter Break Up in Reverse.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstorfta Entreprenad.
1: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Älskling?
4: Älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

där var Shakira, La Tortura. Och dessförinnan fick The New Kid, Starkare. Och så Teddy Swims nya som heter Break Up in Reverse. Och jag tänkte fortsätta med Medina. Vad sägs om det? Här är Viva L'Amore.

She Wants. Och alldeles nyss fick du Sara Bareilles med Love Song. Och det är dags nu för en tjej som har blivit Barbie-docka. Ja, det är leksaksföretaget Mattel som har släppt en ny Barbie-docka som föreställer Miley Cyrus. Den vi lyssnar på här i duett med Lainey Wilson, Younger You. Hey.

rullar ju vidare genom kvällen. Det tackar vi för. Hoppas du har det bra. Vi ska lyssna på Harry Styles nu nämligen här. Låten heter American Girls.

0: från Hathaway, What is Love? Och om du hänger med ett tag till får du en 80-talsklassiker från Journey, Don't Stop Believin'. Och så ska jag spela Kimberly med Eternity.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sveavägen.

0: dock det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej.
0: Du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet.

Henke bakom spakarna. Jag sänder istället för Daniel och jag tänkte bjuda på musik från Ella Langley, Choose in Texas. Och så Savage Garden också, To the Moon and Back. Men allra först Bruno Mars, I Just Might.

0: Juice in Texas. Och alldeles strax ska jag spela en tjej som har en pappa som är regissör i Hollywood. Han har gjort ett par Star Wars-filmer bland annat. Han heter J.J. Abrams. Och vi ska lyssna på hans dotter då. Hon heter Gracie Abrams. Hon kommer strax med låten Hit the Wall.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: du gör med mig.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hög heter låten som sjöngs av Darin. Och alldeles strax blir det Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Fram tills dess, Swedish House Mafia. Yeah.

och Ava Max med Whatever. Och dessförinnan så hade vi Sax Boy Billy med sin glada The Puerto Rico-sång. Jag hoppas allt är okej. Jag tänkte bjussa på en låt ifrån en tjej som heter Stella Lefty om några minuter. Låten heter Boston. Den får du inte missa. Men vad blir det nu närmast, tro? Ja, vi ska lyssna på Army of Lovers, tänkte jag. Låten heter Give

0: var Stella Lefty som klev på tåget till Boston. Och det var också låtens titel, Boston alltså. Ja, nu återstår bara för mig att tacka för att du har lyssnat. Jag tänkte dra mig tillbaka, men musiken fortsätter igenom natten. Och så missa inte guldmorgon imorgon bitti klockan 5. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat ett halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen.

0: reservdelshuset.nu.
1: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet till grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö